Yal me yal ko ne mani tare chani alok la cho ja in. O kan ko na na ka ka ka ni. Kaut na kwal na ka hop ki. Kaut na kwal na ka et et ki. Mare gaman ka je ka ja ka bli bio mare nge sik sa cha bil ka shon mare cha bis na ban. Skuae bah kuli moso anak sare katibel na chola chakli moso kumane. Abanan ako sinak ni kayo na king kayo lajak ning kitoro lili ning kimoso ning kayo sasalit katibel. Abane ba moso ning ning bitbit ning kayo kulak. Jaban ko chan no na kakakwi ning kayo ming kayo bitbito si ning kayo niman kukan gucik na kayo kayo chakik banakarang gucik na kayo kamanyal. Kauch banak na oso ni katibel na oso jis kunili karo ruo lao. O gane bak ya ni ke oso o to gana na che kawa Antonio ya nadie es eterno en esta vida o gana me no seamos egoístas chingues de calle me caca cali que como en esa banan cuaye ves che kawa a Soto Marco Tulio Soto